ज्वालं स्फटिकसदृशं कुण्डलोद्भासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयै किङ्किणीनूपुराढ्यै दीप्ताकाशं विशदवसनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम् हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं सुलखड्

युगेन ददनम स्वांकेश कुंभौ करौ अक्षस्रमृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्तचन्द्रम् सबत् पीयूषोद्रतनुम् भजेश गिरिजम् मृत्युञ्जयम् त्र्यम्बकम् जगद्गुरुर्नमस्तुभ्यम् शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणाम् च योगीन्द्रः गुरुणाम् गुरवे नमः सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरम् तम गोचरम्।